دوستو، فیروز خان صحیح معنوں میں ایک عظیم فنکار تھے۔ رول چاہے کوئی بھی ہو، اس میں وہ جان پھونکتے تھے۔ وہ ایک سٹائلش اداکار تھے۔ کاؤ بوائے والے کردار انہوں نے ہی ہندی سنیما کو دیے ہیں۔ کئی فلموں کا انہوں نے نرمان کیا، جیسے کہ دھرماتما، جاں باز، یلگار، قربانی، دیاوان جیسی فلمیں انہوں نے اپنے پروڈکشنز کے بینر تلے بنائی۔ پریم اگن، جانشین، ایسی بھی کچھ فلمیں انہوں نے بنائی ہیں۔ وہ ایک اچھ کوٹی کے نرماتا نردیشک ثابت ہوئے ہیں۔ لگ بھگ 5 دشکوں تک کا ان کا فلمی سفر رہا۔